woro woro mo woro ni do tele ni dalla aya la mina mori baje ngoro ke bale ka badi wai azman akoro ke bale bale gina ya fe ina mo se kunzi ba ya fale fe e aya la mina jani torangali ma fini mfama Se vous ne me saoulade ne kabari e Jeba koraba gbasi jeba koraba nani siri lagari gole Jeba koraba gbasi jeba koraba nani siri lagari gole Ibi ke ko me kai ba kanya wole lai lagari gole wole Ibi ke ko me kai ba kanya wole lai lagari gole wole Aya la mina ina mo se kunzi ba yevale